enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tani kokko bu ye mu biara na yende ye besira awade afi ne abu

0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa senya ni suma me. Me boni nti. Wa pawu na twa. Na wa wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto weche. Emu ye turu. Eti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.